0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ،
0: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے،
1: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ،
0: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔

0: الزبر.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیهزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: ان المجرمین فی ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیء خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقدر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما

0: بالبصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن علم القرآن
1: خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البیان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: الا تطغوا في الميزان
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: والارض وضعها للانام
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
0: فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
0: والحب ذو العصف والريحان
1: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
0: خلق الانسان من صلصال كالفخار
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقین ورب المغربین.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان.
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بینہما برزخ لا یبغیان.
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے.
1: فبئی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان.
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان.
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یُرْسَلُ

0: نَارًا.
1: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
0: فَإِذَا

0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: فَيَوْمَئِذٍ

0: اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
0: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے.
1: يطوفون بينها وبين حميم آن.
0: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ذواتا افنان.
0: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما عينان تجريان.
0: ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما من كل فاكهة زوجان.
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما فاکہۃ ونخل ورمان.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حور مقصورات فی الخیام.
0: وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لم

0: ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا وقعت الواقعة.
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے.
1: ليس لوقعتها كاذبا.
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں.
1: خافضة رافعة.
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند.
1: اذا رجت الارض رجا.
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے.
1: وبست الجبال بسا.
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں.
1: فکانت ہباء منبثا.
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگے.
1: وکنتم ازواجا ثلاثا.
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ.
1: فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة.
0: تو داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں.
1: واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة.
0: اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں.
1: والسابقون السابقون.
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں.
1: اولئک المقربون.
0: وہی خدا کے مقرب ہیں.
1: فی جنات النعیم.
0: نعمت کی بہشتوں میں.
1: ثلۃ من الاولین.
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے.
1: وقلیل من الاخرین.
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے.
1: علی سغر موضونا.
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر.
1: متکئین علیہا متقابلین.
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے.
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون.
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں.
1: ولحم طير مما يشتهون.
0: اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے.
1: وحور عین.
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں.
1: کامثال اللؤلؤ المکنون.
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی.
1: جزاء بما كانوا يعملون.
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ.
1: الا قیلا سلاما سلاما.
0: ہاں، ان کا کلام سلام سلام ہوگا.
1: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين.
0: اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں.
1: فی صدر مخضود.
0: یعنی بے خار کی بیریوں.
1: وطلح
0: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود
0: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب
0: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاکہ کثیرا
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوعا
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناهن ابکارا
0: تو ان کو کماریاں بنایا،
1: عربا اترابا
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لاصحاب اليمين
0: یعنی دانے ہاتھ والوں کے لیے،
1: ثلۃ من الاولین
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وثلۃ من الاخرین
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من یحموم
0: اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما،
1: انہم کانوا قبل ذلك مترفین
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا یصرون علی الحنث العظیم
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا

0: اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟
1: اوآباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟
1: قل ان الاولین والآخرین،
0: کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے،
1: لمجموعون الى میقات یوم معلوم،
0: سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے،
1: ثم انکم ایھا الضالون المکذبون،
0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو،
1: لآکلون من شجر من زقوم،
0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے،
1: فمالئون منها البطون،
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے،
1: فشاربون عليه من الحمیم،
0: اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے،
1: فشاربون شرب الہیم،
0: اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں،
1: هذا نزلهم يوم الدين،
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی،
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون،
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟
1: افرأيتم ما تمنون،
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو،
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون،
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين،
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں،
1: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون،
0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں،
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون،
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں،
1: افرأيتم ما تحرثون،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو،
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون،
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون،
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ،
1: انا لمغرمون،
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے،
1: بل نحن محرومون،
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب،
1: افرأيتم الماء الذي تشربون،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو،
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون،
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون،
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے،
1: افرأيتم النار التي تورون،
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو،
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون،
0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين،
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے،
1: فسبح باسم ربك العظيم،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو،
1: فلا اقسم بمواقع النجوم،
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم،
1: وانه لقسم لو تعلمون عظيم،
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے،
1: انه ل لقرآن کریم
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے
1: فی کتاب مکنون
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے
1: لا یمسہ الا المطہرون
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں
1: تنزیل من رب العالمین
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے
1: افبہذا الحدیث انتم مدہنون
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو
1: وتجعلون رزقکم

0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے۔
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو۔
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔
1: فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو۔
1: تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟
1: فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے۔
1: فروح وریحان وجنة نعیم
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔
1: وأما إن كان من أصحاب اليمين
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔
1: فسلام لك من اصحاب اليمين
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔
1: وام

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے،
1: فنزل من حمیم،
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے،
1: وتصلیت جحیم،
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا،
1: ان هذا لهو حق اليقین،
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے،
1: فسبح باسم ربك العظیم،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے،
1: لہو

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔
1: هو

0: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔
1: یو

تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے.

اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم،
0: کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔

0: ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہو گے, یہی بڑی کامیابی ہے.
0: یوم یقول

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت۔

0: تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔
1: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: أَلَمْ

0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
1: اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔
0: جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔
1: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔
0: جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

0: جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔
1: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
0: بندو، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، لکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔ لکھ

0: تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔
1: الذین یبخلون

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی اور غالب ہے۔ وَلَقَدْ

0: مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں.
0: ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم

0: پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: Yeah.

0: مومنو خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ

0: یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

والله.

0: کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواہ وہاں ایچ بی ایل۔
2: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے، فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
3: ہائر بلو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواہ وہاں ایچ بی ایل۔
2: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے، فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
4: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
5: نئی اسکیم،
6: کمیٹی،
7: پلاٹ برائے فرو،
6: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔ شرائط ضوابط لاگو ہیں۔
1: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
8: انتخاب کے انعامات 2,500۔
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
10: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیور کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے۔
11: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
12: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔
13: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
1: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
14: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
10: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: This program is brought to you by...
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
12: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
1: اینڈ
15: پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
12: یہ بدو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
1: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری۔ اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
16: لائک اس آن facebook.com/FM247365
17: FM 247 365.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaar, wahan HBL.
2: Aaye, ehd karein ki hum sirf Islamic Banking ka intekhab karenge, kyunki dil ke itminan ke saath Islamic Banking hai sab ke liye.
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 or 5.
4: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko bhi mobile app se complete control. No Frost, no worries.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
3: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجیے. فی حصہ 24,950 روپے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5.
6: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: This program is brought to you by.
7: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
0: اینڈ
8: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ
9: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
0: اینڈ
10: پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ, براہ راست.
0: ڈیٹول
9: کینسر, یہ بدو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
0: اینڈ
11: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام.
0: اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری.
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
12: FM 247 365 100 FM.
13: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے، فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولو ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے۔ شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار، جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے، فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
5: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں, اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شوابے سنگل ریمیڈیز, جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان, جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.

FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator, jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Public Service Message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب، وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی، صحت مند معاشرے کی بنیاد، ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر. ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. 24/7/365.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے ہوشیار رہیں محتاط رہیں اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں ہنڈی حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: Pakistan wishes all its listeners Eid Mubarak to you and your family. Stay happy always and stay tuned with DJ Cressella.
1: All right, my friends, a very good morning and assalamu alaikum and welcome to the show. This is all about the Eid transmission through the Evisa Radio 100 Pakistan. Your DJ is on the dial. Eid Mubarak. Management ki taraf se, hamari taraf se, tamam team ki taraf se bhi bahut bahut bahut bahut Eid ul Adha Mubarak ho aapko. میری تو عید اب شروعات ہو چکی ہے ٹو دی ایورز اف ریڈیو حالانکہ 6 بجے سے شروعات ہو چکی ہے عید آئی گاٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ آئی سو دا نماز بیکاز آئی کین سی دا مسجد فرام مائی بالکنی سو آئی بیسیکلی سو دا نماز اینڈ آف کورس آئی سو دا پیپل گریٹنگ ایچ ادر آفٹر دا نماز آلسو عید نماز اینڈ آف کورس اس کے بعد یس دیر واز اے لاٹ آف سیکریفائسز دیٹ آئی سو فرام مائی بالکنی اوپر رہنے کا ایک یہی تو فائدہ ہے یو کین اسٹینڈ فار ون ٹاپ اینڈ یو کین سی دی انٹائر ورلڈ ڈاؤن خیر قربانیاں تو ہو ہی رہی ہیں دیئر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ ٹوڈے از قربانی والی عید ہے اینڈ ا لاٹ آف پیپل آر سیکریفائسنگ گیونگ دیئر ریسپیکٹ اینڈ آف کورس گریٹنگ ایچ ادر بٹ ریمبر یو گاٹ ٹو اسٹے کلین آلسو اینڈ اسٹے سیف Entire waste of the animal, sacrificed animal, should be discarded in a proper manner. Do not leave it on the sadke. تو اس سے جراثیمز پھیلتے ہیں اینڈ آف کورس وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں پھر اس گندگی کے اوپر سے بھی لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے تو صفائی از ون آف دا موسٹ کی تھنگز آف ٹوڈے سو یس اٹس آل اباؤٹ دی عید سیلیبریشن سو لیٹس اسٹارٹ اٹ آف 100 پاکستان مجھے تو ایک کتاب دیا گیا آج تو میں آرڈر بھی بول دوں گی آپ کو بھی بتا دوں میرا ایک کتاب ملا ہوا میں بابر اعظم ہوں بابر اعظم ہوں میں آف ایف ایم 100 پاکستان opener room hai opener okay thank you so much Eid Mubarak to everyone out there let's start the celebrations and of course aap mujhe call bhi kar sakte hain 111 111 100 pe na chhod de call aap mujhe message kare 3636 pe aaj koi calls nahi lungi hai so yes Jawad Ahmed let's go

FM 100 Pakistan.

0: best DJ in town.
1: PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100
4: facebook.com/fm247365 fm247365
5: Listeners tell us about fm100.
6: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
7: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
5: Number one music station. fm 100 100 100

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے اور اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ بات لا علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Happy station for a happy nation. This is FM 100.

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix
1: laga aur bhul ja. High blood pressure se agahi, sehatmand maashre ki buniyad. World Hypertension Week. 18 se 24 May ke darmiyan suniye malumati program FM 100 Pakistan par. Edco Group aur Pakistan Cardiac Society ke taawun se.
2: Pakistan samet duniya bhar mein بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: 100 FM۔
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: More music, more fun. More music, more fun. Only on FM 100. Station that never sleeps.

0: ہے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.

Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Avatabad.

0: اور بالکل بھائی ایسی صورت حال ہے کیونکہ صبح صبح ناشتے میں اسے ذرا بالخصوص شوق سے کھایا جا رہا ہوتا ہے, تو اب تو بھائی لنچ اور برنچ کا ٹائم بلکہ شروع ہو چکا ہے. سو اوکے جی, نو مسئلہ. مزید کیا صورت حال ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے معلومات لیں گے کہ آپ کی زندگانی میں کیا چل رہا ہے. عید کا وہ نیا جوڑا پہن کر تصویر اپلوڈ کر دی ہے یا پھر نہیں, پہلے کسی اور کی تصویر کا انتظار ہے کہ پہلے وہ اپنی تصویر ڈالیں یا پہلے آپ کو جیتنا ہے تصویر میں, یا پھر سٹیٹس لگا دیا ہے لیکن کچھ کسٹمائز کر دیا ہے, چند ہی لوگ دیکھ سکتے ہیں, یا پھر سب کے لیے لگایا ہے, مہندی لگا لی یا مہندی رہ گئی. ارے میرے ساتھ تو اس دفعہ باڈی ہی بیڈ لگ رہی ہے, عید الفطر پہ بھی اور عید الاضحیٰ کے دونوں کے موقع پر میں مہندی نہیں لگا پائی. حتیٰ کہ عید الفطر میں اس دفعہ ہماری اتنی مصروفیات تھی کہ عید کے ہوتے تین دن ہے لیکن ہم نے پانچ دن عید کو سیلیبریٹ کیا, بیک ٹو بیک مصروفیات رہی, سب کچھ رہا, اور اس مصروفیات کی بنا پر ہی میں مہندی نہیں لگا سکی. اور آج بھی کچھ اس طرح کی صورت حال ہے کہ نہ عید الاضحیٰ پہ نہ عید الفطر پہ, دونوں صورت حال میں دونوں تہواروں میں میں نے مہندی نہیں لگائی. سو دیٹ از ریلی سیڈ. اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا اسٹیٹس رہا, مہندی شہندی لگا لی ہے, کپڑے شپڑے پہن کر تصویر پوسٹ کر دی ہے یا پھر نہیں. بھائی شام میں انسٹاگرام اور واٹس ایپ کھولنا ہوگا تو جا کے نظر آئیں گے سب کے بھائی زبردست زبردست سے اسٹیٹس, کیونکہ بھائی عید پر تیار ہو کر پکچر اپلوڈ کرنا تو کمپلسری ہے. اس چیز کا تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی میں اپنا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولوں اور جب یہ تصویریں آنا شروع ہوتی ہیں میں کہتی ہوں یس اب عید کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے, کیونکہ لوگ آ چکے ہیں فارم میں, ہو چکے ہیں سپر ڈوپر ایکٹیو. تو اس کا پتہ ہمیں نا لوگوں کے سٹیٹس کے ذریعے لگتا ہے کہ بھائی ایسی صورتحال ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کون کون جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے عید کے موقع پر. تو یہی صورت حال ہے کہ عید کے موقع پر سب کے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ ویڈیو سٹیٹس کھانے پینے کی چیزیں یہ سب اپنا نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو دیٹ از ریئلی نائس, دیٹ از لولی. اور پھر مجھے بات یاد آ گئی, جیسے کہ میں نے مہندی نہیں لگائی نا عید الفطر پر اور عید الاضحیٰ پر, ویسے ہی نا میں نے کئی سالوں سے کوئی پکچر بھی اپلوڈ نہیں کیا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ, کیوں مجھے پکچرز کا بالکل بھی شوق نہیں ہے, مجھے یاد ہی نہیں رہتا تصویر کھینچوانا. بہت سارے لوگ اور لڑکے لڑکیاں دونوں بڑے شوقین ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے بھائی, وہ چیز جو آپ کو پسند ہے کرنا, جو آپ شوق سے کرتے ہیں اسے ضرور کیا کریں. دیٹ از ویری بیڈ کہ میں اپنی کوئی پکچر نہیں کھینچتی کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا اور مجھے صرف شوق بھی نہیں ہے. لیکن بھائی لوگوں کی جو عید ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتی اپنی تصویر لگائے بغیر, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے پکچرز وغیرہ دیکھ کر, اور اس سے زیادہ مزہ مجھے تب آتا ہے جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اپنی پکچرز, اپنی ایستھیٹک پکچرز. آج کل ایستھیٹک کا ورڈ از ویری ٹرینڈنگ, تو اس میں جب جانور ہوتے ہیں تو بھائی جانوروں کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جب آپ گزرتے ہوئے دیکھیں کہ کس کس طرح کون کون سے اینگل سے پکچرز لے رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی عید پر بھی جو ہے وہ صبح صبح اٹھ کر کس طرح کی تصویریں لی جا رہی ہوتی ہیں, کوئی روڈ پر لے رہا ہے, کوئی گلی میں لے رہا ہے, کوئی گلی کے کونے میں لے رہا ہے, اور اس طرح کے جو پکچرز ہیں نا اس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. تو زبردست ہوتا ہے بھائی یہ, آپ لوگ ان کا جو بھی اسٹیٹس ہے جو بھی طریقہ کار ہے تصویروں کا وہ بھی ہمیں ضرور بتائے گا. فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ. عید مبارک ایوری ون.
1: اٹس 2:45 PM. دس ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی
2: آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
3: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری کیونکہ جیز کیش ہے نا.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں, غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں, زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی, صحت مند معاشرے کی بنیاد, ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے.
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں۔ ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
10: FM 24/7/365

0: It's 3 p.m. The time check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
3: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: Like us on facebook.com/fm247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum mere behno, bhaiyo, dosto aur sajno. Aur jaisa ki aap jante hain, meri taraf se tamam ahl watan aur tamam logon ko duniya mein Eid ul Adha bahut bahut mubarak ho aur tamam hajiyon ko bhi haj mubarak ho. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہنے والوں کو عید مبارک اور ہمیں گرانے والوں کو بھی عید مبارک اور ہمیں ٹھکرانے والوں کو بھی عید مبارک اور ہمیں اپنانے اور بنانے والوں کو بھی عید مبارک اور ہمیں یاد رکھنے والوں کو بھی عید مبارک اور ہم کو بھلا دینے والوں کو بھی عید مبارک ہو اور ہمارے ساتھ ہنسنے والوں کو بھی عید مبارک. خواتین حضرات, دس از ایف ایم 100 نیٹورک اینڈ آئی ایم یور فرینڈ یور ہوسٹ اینڈ یور گوسٹ محمد علی شہکی اسپیکنگ ٹو یو ڈائریکٹلی فرام ایف ایم 100 اسٹوڈیوز نیٹورک. As you know, this program is not intended to hurt sentiments of communities or individuals living or dead. I desire to be satirical, humorous, and funny. Think of me as a little breathing cartoon. None of the words spoken in the show are to be taken too seriously to be true, and you must verify things heard in the show from an existing and respectable source to be true. The writers anchoring the show plead insanity. Such buzz cannot be held responsible. Some words are too spicy or hurting to you. You may not listen to this show if your sentiments are hurt easily or if you are below the age of one. Henceforth, parental guidance is strongly advised. So without much ado, hum kar rahe hain is show ko shuru. Lagnam leke یہ سانگ ہمیشہ میں پلے اس لیے کرتا ہوں کہ دس از میسج آف فرینڈ شپ فار ہیومن بیئنگز لیونگ آل اوور دا ورلڈ ناٹ اونلی پاکستان.
1: سب سے دوستی
0: ٹوڈے بینگ ایٹھ ڈے از اے ہیپی ڈے اینڈ وی شوڈ آل
1: سیلیبریٹ
0: دا سینکٹیٹی آف a great day of sacrifice. God has ordered you give those dearest thing if you have in my name. Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam dreamt this and told his son. They both went on the mountain top, and he had his son's eyes blinded him, and he lay on the ground. As he moved the knife, the son turned into a lamb came and gave his life for God. And since that day, all Muslims or believers of Abraham sallallahu alaihi wasallam observes this day in totality. And I say you become friends, and friendship is the best thing to you do in the world.

0: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
1: پبلک سروس میسج، شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
2: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے، میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں۔
3: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: Legend always alive.

کی طرف سے تمام اہل وطن تمام انسانوں کو دنیا میں عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو اور تمام حاجیوں کو بھی مبارک ہو. لبیک اللہم لبیک.

اس میں اپنے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ میری تو ایک عادت ہے کہ ایک تو میں ضد نہیں چھوڑتا اور ایک جس کا پیچھا کرتا ہوں اس کو دن میں تارے دکھا دیتا ہوں. شروع سے عادت ہے. تم اپنا مستقبل تو بدل نہیں سکتے لیکن اپنی عادتیں بدل سکتے ہو اور تمہاری عادتیں ہی تمہارا مستقبل بدل دیں گی. ہر کسی کو بہت جلد اپنا نہ سمجھ لیا کرو. ہر کسی کو اپنا بہت جلد نہ سمجھ لیا کرو. ہر کسی کو بہت جلد آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کریا کرو. Mm-hmm.

یقین مانو دنیا بڑی عجیب ہے, لوگ دل اور اعتماد بہت جلد توڑ دیتے ہیں. دلیری کا تعلق نسل سے نہیں ہوا تھا, نہیں ہوتا ہے بھائی, یہ تلوے چاٹنے سے بھی نہیں ہوتا مقبول. انسان اپنی محنت اور کوشش سے ہی ہو سکتا ہے, حال پوچھ لینے سے دل ٹھیک نہیں ہو جاتا بھائی. اگر ہو سکے تو کبھی کبھار لوگوں کا دل رکھ لیا کرو, ان کی ناپسندیدہ باتیں برداشت کر لیا کریں. آگے والا لوکیشن فار میکسیمم میوزک.

0: tonight.
1: It's 3:45 p.m. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت. توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں. یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں. ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی.
4: دل ڈانسر ہو گیا. ارے عشق میں تو دل کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں.
5: دل یہ ڈانسر ہو گیا.
4: ان کے غصے کو فائٹ کرنے کے بجائے ان کو اگنور کر دیا کریں. یہ خدا، یہ لوگ ہمیشہ نہیں رہتے، اچانک مر جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. کہتے ہیں کہ تعلقات نبھانے کے لیے صرف وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو احساس کی، پھر چاہے وہ تعلق دوستی کا ہو یا محبت کا، یا خون کا ہو یا احساس کا. احساس میں اپنا بہت خیال رکھیں. کہتے ہیں کہ انسان حسن یہ ہے کہ آپ کسی کو گرتے ہوئے، کسی گرتے ہوئے کا سہارا دیا کریں، بغیر یہ پوچھے، بغیر یہ جانے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کس ذات کا سکتا ہے. اپنا خیال رکھو. آپ کو پتا ہے کہ ہم خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے کر دیتے ہیں بھائی.
6: یور لوکیشن فار میکسیمم میوزک.
4: اوکے چلو بھائی، یہ ہے جناب زبردست دنیا موسیقی میں ایک عربک اور پرشین دونوں کی مثال نہیں ہے.

یه جناب آرمان کا ٹائٹل ہے اور سیج اینڈ علیشا دیاس. اگر یہ صرف میوزک ہے تو ہم اس سے آگے چلیں گے.

عید قربان کی عید ہے، قربانی کی عید ہے، صرف جانور ہی قربان مت کریں بلکہ اس عید پر اپنی ضد، اپنی انا اور حسد اور بدگمانیوں قربان کریں، دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔

देखो देखो रेडी स्टडी एंड नंबर बल्कि रेडी स्टडी एंड गो।

0: to FM 100.
1: یقین مانو یہ دنیا بڑی عجیب ہے, لوگ دل اور اعتماد بہت جلد توڑ دیتے ہیں. ویسے بھی دلیری کا تعلق سے ہوتا تلوے چاٹنے مضبوط نہیں ہوتا. کیا لکھا ہے؟

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شوابے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
2: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے. جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 24/7/365

one of them.

اچھا جناب میں اب جو ہے نا اپنی ایک اور غزل جو ہے جو کافی مشہور ہوتی اس زمانے میں ڈاکٹر زبیر فاروق کو لکھی ہوئی اس کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ عام غزلوں سے بالکل ہٹ کر ہے اور اس کی ٹیون جو ہے نا جو عام غزلوں میں زیادہ تانے پلٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ نہیں ہیں دیکھیں آپ کو کیسا لگتا ہے

ہمارے آرٹسٹ بڑا شائن کر جاتے ہیں, اور شائن کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی شائن کرواتے ہیں, مطلب ان کو ترقی دیتے ہیں. اسی طرح ان کو جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ اولاد کو اڈیپٹ کرتے ہیں. اسی طرح کی ایک خاتون آرٹسٹ ہے ہمارے, حدیقہ کیانی. آئی ایم ریئلی ویری ویری امپریسڈ بائی ہر جسچرز اینڈ بائی ہر سنگنگ. آف کورس سنگز فینٹاسٹک سنگر, امیزنگ ایکٹر, امیزنگ. اور میرا بڑا جی کرتا ہے, پہلے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی مگر بعد میں کرتے کرتے ان کے بارے میں جب پتا لگا تو بہت زیادہ شوق ہوا. میں نے گانا ان کا دیکھا, میں نے کہا ان کا گانا ضرور چلاؤں گا. اور یہی ہے, انگلش ہو یا کوئی بھی زبان ہو, اس روانی سے گاتی ہیں, پتہ نہیں لگتا کہ یہ ایشین ہے.

کہ انسانیت انسانیت کا اصل حسن یہ ہے آپ کسی گرتے ہوئے کو سہارا دیں. یہ پوچھے گئی وہ کون ہے اور کس ذات سے ہے, کس نسل سے ہے, کس مذہب سے ہے, وہ کہاں سے آیا ہے, نہ خیال رکھیں.

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی, صحت مند معاشرے کی بنیاد, ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک, 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر, ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت, محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت. توجہ فرمائیں, ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں. یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں, تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں. ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی.
6: FM 24/7/365

0: گانے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں.
1: 24/7 365.
0: اور اگر شیطان کو جوابی پتھر مارنے کی اجازت ہوتی تو زیادہ پاکستانی حاجی ایمبولنس پر واپس آتے.
2: او مائی گاڈ.

0: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے، کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شعبے سنگل ریمیڈی جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سال سے قابل اعتماد۔
1: جیتے 20,000 روپے، بس عسکری موبائل ایپ سے کم از کم 2 بلز کی پیمنٹ اور ایپ کو ریٹ کریں اور ہر 15 دن بعد حاصل کریں 20,000 روپے جیتنے کا شاندار موقع۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشنز اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع۔ شرائط ضوابط لاگو ہے۔ عسکری بینک۔
2: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے۔ فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل، 0330-153-153-4 اور 5۔
3: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل۔

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 0211-111-0222 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
2: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
3: نئی اسکیم،
4: کمیٹی،
5: لاٹ برائے فروغ،
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
7: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
9: پاکستان کے 25,000 شہروں میں کراچی تا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے۔ فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
10: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: پاکستان کے 25,000 شہروں میں کراچی تا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے۔ فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
10: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
11: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
10: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
11: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
12: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
13: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔
14: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
11: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
15: سر، اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی۔
16: تو یہ لو کیش پیمنٹ، تمہاری مرضی کی۔
15: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے، پیمنٹ صرف راز سے۔
17: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
11: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: اضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
3: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش،
2: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: This program is brought to you by...
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
8: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
9: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
10: ڈیٹول کینسر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
11: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، AGS ٹیوبلر بیٹری
12: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HB۔
13: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
14: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
15: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 پاکستان، it's a legacy.
16: السلام علیکم پاکستان، let's celebrate the journey.
17: فلموں میں بھی بہت گایا ہے، کام بھی کیا ہے، کوئی ایسا حصہ چھوڑا نہیں ہے شوبز کا۔ کچھ سانگز ایسے ہیں کہ مطلب آج کل کے زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چیپ چھجورا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ بس گانے ہیں، فلم کے سچویشنز کے مطابق ہے۔ یہ ایک فلمی سانگ ہے جو پہلے ٹیلی ویژن پہ ریکارڈ ہوا، اس کے بعد اتنا اچھا لگا کمپوزر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر نے یہ سوچا اس کو فلم میں ڈال دیتے ہیں۔

0: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: راست آج منڈی میں بکرے اور گائے آپ سے کہہ رہے ہیں کچھ الگ بات کہ قربانی کے جانوروں کی پیمنٹ ہوگی براہ راست، تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیمنٹ کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
2: This program is brought to you by
3: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
4: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
2: اینڈ
5: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
1: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
2: اینڈ
5: ڈیٹول فیلٹر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
2: اینڈ
6: عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری۔
2: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی
7: ایف ایم۔ 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
8: Listening to 24 hours a day, FM 100 Network.

اپنا مستقبل تو بدل نہیں سکتے لیکن اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں اور تمہاری عادتیں ہی تمہارا مستقبل بدل دیں گی. This is your music.

0: This is your music.
1: مشکل پروگرام تقریباً اختتام کو پہنچنے والا ہے، مگر یہ ایک چیلنج کے طور پر دیا ہے اور میری بہت ہیلپ کر رہے ہیں ندیم صاحب وہاں سے بیٹھ کر.
2: پتہ نہیں، ہاں ہاں ہاں.

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو.
1: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے. فی حصہ 24,950 روپے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت

0: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے، فی حصہ 24,950 روپے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: سر اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی،
3: تو یہ لو کیش پیمنٹ تمہاری مرضی کی.
2: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے، پیمنٹ صرف راز سے.
4: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
5: تم کبھی نہ جھکی مگر

0: وزن کے آگے تمہارے جسم نہیں تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
1: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
2: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
4: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش۔
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
7: This program is brought to you by...
1: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
9: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
10: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
11: ڈیٹول پھول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
12: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام۔ AGS ٹیوبلر بیٹری
13: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HB۔
14: FM 100، لائک اس آن facebook.com/FM247365۔
15: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، PTA یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
13: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان۔ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ۔ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
16: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے۔ فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل، 0330-153-153-4 اور 5۔
13: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: سر، اتنا بھاری جانور گرایا اور گوشت کی کٹائی بھی آپ کی مرضی کی،
2: تو یہ لو کیش پیمنٹ، تمہاری مرضی کی۔
1: کیش نہیں چاہیے آپ کے ہاتھ سے، پیمنٹ صرف راز سے۔
3: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی تا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے، فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی تا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے، فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
6: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
8: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
9: یہ کیا ہے بھائی؟
10: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
9: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیز کیش۔
10: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
11: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: This program is brought to you by...
13: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
14: And... فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
15: And... live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
16: And... payment وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
17: ڈیٹول فلسو، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
18: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری۔
5: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
19: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں۔ जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
20: हमने अपना कुछ तीन बार मौत देखे
21: टाइम से ऐसे के मैं हूँ कब्र से चला गया मैं नहीं बचा।
22: फिर उन्होंने वीडियो बनाया सानू मारिया सानू कुटिया।
19: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
23: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
19: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 like us on facebook.com/FM247365

0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: ویلکم فرام دا بریک.
0: اب ٹائم میرے جانے کا ہو چلا ہے, آج ایڈز بہت زیادہ چلے تھے اور انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. حالانکہ آج کا پروگرام کافی کمپلیکیٹڈ تھا اور بہت سارے ایڈز اور بہت سارے سانگز اور بہت سارے سبجیکٹس جو نیک ٹو نیک تھے. بہرحال ردیم صاحب کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام اچھا ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے ویڈنسڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سانگ آپ کے لیے لگا رہے ہیں, لگا کے جا رہا ہے اور وہ ہے بوم بوم میشا شفیع. بوم بوم آپ کو پتا ہے سانگ ہے نازیہ زہیب, نازیہ کا, نازیہ حسن کا.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائیٹڈ کنگ، اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائیٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال بھی برکت بھری قربانی، ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ۔ روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائیٹڈ کنگ سے۔ آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 02111022022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی تا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے، فی حصہ 24,950 روپے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
6: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
7: نئی اسکیم،
8: کمیٹی،
9: لاٹ برائے فروغ،
10: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
11: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: الاضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے. ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں. شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں. ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں. کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
3: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
2: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
5: This program is brought to you by.
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
8: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے.
9: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست.
10: ڈیٹول فلسر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
11: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام. AGS ٹیوبلر بیٹری
12: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
1: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
13: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
15: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
16: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
17: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
18: ہماری ذمہ داری ہے.
19: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
14: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
20: FM 100 31 سال FM 100
14: آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
20: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
12: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
21: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے. جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد.
12: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
22: پاکستان کے 25,000 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے. فی حصہ 24,950 روپے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330153153 4 اور 5.
23: ہائر نو
0: Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
18: Aaye, ehd kare ki hum sirf Islamic Banking ka intekhab karenge. Kyunki dil ke itminan ke saath Islamic Banking hai sab ke liye.
22: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی تا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے. فی حصہ 24,950 روپے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5.
18: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: ہیلو.
1: السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب اور بہت بہت عید مبارک. بھائی کیسے مزاج ہیں؟ یقیناً مصروفیت رہی ہوگی. آئے اوپر سے گرمی. میں کی دساں میرا جناب؟ 6 بجے سے لکھے 9 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ ہے اور کوشش کریں گے ذرا مزے سے گزرے. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل. کے اچھا اسپیس ٹیکس کریں گے, سینڈ کریں گے 3636 پر. وہی روایتی سوال, وہی روایتی باتیں. عید کیسے گزر رہی ہے, گوشت کا کیا کیا, یہ حالانکہ سب کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے. گہما گہمی کی بات میں ذرا کروں گا. اس دفعہ تھوڑی سی ذرا مجھے کم نظر آ رہی ہے, لیکن پھر بھی اتنا بھی لوگ کر رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے جو حالات چل رہے ہیں. اور جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے فکر مت کرو, انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. زندگی رہی تو نیکسٹ ایئر. دل بالکل چھوٹا نہیں کرنا, یہ سب زندگی کے حصے ہیں. تو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا ہے, فیس کرنا ہے. اچھا جناب, ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بڑے فیوریٹ بھائی محمد علی شیخی صاحب, کیا کہنے, بہت ہی گریٹ لیجنڈری سنگر, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور میں تو انہی کو ٹریبیوٹ دوں گا. ایک خوبصورت سا ٹریک جو کہ تھوڑے دن پہلے میں نے سنا, مجھے بہت اچھا لگا. میں نے شیکی بھائی کو بھی سنایا. میں نے کہا شیکی بھائی ذرا چیک کریں, تو کہنے لگے یار واہ کمال میوزک دیا ہے, اور کیا اس کو جو ہے وہ گایا, گائکی بھی کمال. تو بھائی دور چینج ہو رہا ہے, اے آئی کے دور شروع ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ میوزک میں بھی تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. ابھی تو آغاز, آگے آگے دیکھیں. مجھے تو لگتا ہے سنگروں کا اور جتنے میوزیشن ہیں ان کا کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. چلے کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا. تو بہرحال جناب, پہلا ٹریک محمد علی شیخی صاحب کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. انہی کا گایا ہوا گانا ہے, لیکن یہ کسی اور نے گایا. انجوائے کریں, میسجز کریں 3636 پر.

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: اضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔

0: ایفی گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں. This program is brought to you by.
1: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
2: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا.
3: اینڈ لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وِد یور ڈاکٹر ٹوڈے.
4: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
3: اینڈ ڈیٹول یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
5: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام. اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری
6: اینڈ ایچ بی ایل فری رمکام. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام / FM
9: 24/7 365 FM 24/7 365
10: یہ پیاز تو سنو یاد.

0: جاوید اختر صاحب، ندیم اختر یاد آ گئے مجھے، ان کے والد صاحب. سر کیو شیٹ میں شامل نہیں ہے لیکن میں کچھ کرتا ہوں، میں کچھ جگاڑ کرتا ہوں کچھ، حالانکہ ریکویسٹ نہیں ہے پھر بھی ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے. اچھا بھائی سلام اور سب سننے والوں کو عید مبارک. چلیں جناب خیر مبارک، نام نہیں لکھا آپ نے. اقرا کہنی سلام، کیسے ہیں آپ اور عید مبارک، عید پر کیا لائے ہیں؟ اور اچھا جی، اور فاخر کا عید مبارک سانگ پلے کرتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. عید مبارک کا فاخر کا تو اس وقت میری کیو شیٹ میں نہیں ہے، لیکن عید کا ایک ٹریک ہے وہ ذرا پھر، کیونکہ ذرا کمرشل بریک زیادہ ہے اس ایک گھنٹے میں، تو ذرا اس پہ ہم فوکس رہیں گے. جیسے ہی ذرا ان کمرشل سے میں فری ہوتا ہوں نا، پھر گانوں پہ ہم نے توجہ دینی ہے. اور ٹکا ٹکا کے گانے میں نے آپ کو سنانے. ٹکا ٹکا کا مطلب اچھے اچھے گانے، کیونکہ شیٹ بہت اچھی بنائی ہوئی ہم نے اپنی طرف سے، لیکن کیا کریں کمرشل بہت ضروری ہے، کیونکہ کمرشل ہیں تو ہم ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ٹائم چیک بھی ہے. تو دوستوں 8 منٹ کی بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
2: پاکستان کے 25 سے زائد شہروں میں کراچی کا چترال وقف قربانی میں حصہ لیجئے. فی حصہ 24,950 روپے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ اور جدید مشینری ہما وقت تیار ہے۔ ہماری گاڑیاں آپ کے گھر کی دہلیز سے آلائشیں اٹھا رہی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ آلائشیں کچرا کنڈی یا سڑکوں پر نہ پھینکیں، بلکہ انہیں فراہم کردہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز میں ڈال کر اپنے قریبی کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں۔ ان آلائشوں کو خندقوں میں دبا کر محفوظ طریقے سے تلف کر دیا جائے گا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ کسی بھی مدد یا شکایت کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1128 پر رابطہ کریں یا SSWMB کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئیے مل کر اس عید کو صاف ستھرا اور محفوظ بنائیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے عید مبارک۔
4: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی، صحت مند معاشرے کی بنیاد، ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک۔ 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام FM 100 پاکستان پر، ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے۔
5: This program is brought to you by...
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
8: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
9: اینڈ پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
10: ڈیٹول فلٹر، یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
11: اینڈ عید کی ہر دعوت میں رہے دل کو آرام، AGS ٹیوبلر بیٹری۔
12: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
0: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
13: 100 FM۔
14: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکاؤ ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
15: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
16: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں۔ ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں۔ یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔
17: FM 24/7 365 FM 24/7 365
18: Active, yummy, adorable, seven.
19: پیاز تو سنو یار۔

0: نوز میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے, کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں. شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
4: دو دنی صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
5: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
6: انٹرسٹ صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
7: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
8: میٹ اینڈ مٹھاس بائی یونائٹڈ کنگ. اس عید پر 50% تک کا بینک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں یونائٹڈ کنگ کے تمام آئٹمس پر. اور صرف یہی نہیں, اس سال بھی برکت بھری قربانی, ذائقے کی روانی ہمارے ساتھ. روسٹ کروائیں تندوری ران یا ہنٹر بیف صرف یونائٹڈ کنگ سے. آج ہی اپنی قریبی برانچ وزٹ کریں یا ڈائل کریں 0211112022 یا وزٹ کریں www.unitedkingonline.com.
7: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
3: نئی اسکیم،
4: کمیٹی،
2: پلاٹ برائے فروخت،
4: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس ایف ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش،
3: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
6: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
9: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: Active, yummy, adorable, zabardast.
12: Say I've got a crush on you. Ready hai pyaar to suno yaar.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن،
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت، شواوے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Active, yummy, adorable, seven. Seen a guy crush on you. Kya pyaas to suno yaar.

شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. شواب سنگل ریمیڈیز, قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو,

0: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
4: نئی اسکیم،
5: کمیٹی،
3: پلاٹ برائے فروخت،
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
6: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
7: یہ کیا ہے بھائی؟
6: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
8: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش،
6: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔

0: گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں.
1: This program is brought to you by دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے

0: ضرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: FM 24/7 365 Active Yummy Durable Zabardast Pyaaz to suno yaar
4: جناب الخ بیک سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسجز کر رہے ہیں 3636 پر. اور امیر رباب کہہ رہی بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو معلوم ہمیشہ آپ عروج اور ترقی ملے. اچھا بھائی بہت شکریہ، ابھی تک دعائیں دے رہی ہیں اور میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ یہ بات سن کے. اور کچھ انہوں نے فارسی بھی لکھی ہے. حال شما خوب میرا خیال سے، میرے حال بالکل ٹھیک ہیں بھائی، بالکل ٹھیک ہیں. چلے جناب بہت شکریہ، بہت شکریہ. کچھ مجھے جو سمجھ آیا میں نے پڑھ دیا، یقیناً غلط بھی ہو سکتا ہے. اور سنجیدہ جی کہہ رہی ہیں کہ مہمان بھی آ رہے ہیں، یہ بھی ہے، پھر بھی میں سن رہی ہوں. سنجیدہ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. کوئی بات نہیں، آج کا جو عید والے شوز ہوتے ہیں نا اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اچھا کل کی جو ہے نا لوگ پوچھ رہے ہیں کل کتنے بجے، کل 3 بجے بھائی، 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک. اچھا بھائی نیکسٹ ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ ہے کیسے

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
3: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش۔
3: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی۔ مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
9: FM 24/7 365।
10: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
10: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
12: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
13: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
10: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम होगी।
12: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
13: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
12: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
10: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: प्यास तो सुनो यार।

اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دو لائنیں لیکن بہت ہی زبردست اس کو جو ہے نا گایا ہے, تو اتنا کافی میرا خیال سے. ہائے کیا بات ہے. اور سنجیدہ جی کہنی کہ ہائے وہ پھولوں سے گزارا کر رہے ہیں, کیا کہنے, بہت ہی دلکش آواز. یہ دو لائنیں جو ہے نا یہ میں آپ کو سناتا ہوں ویسے, اور آپ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں اس کو, تو بہت شکریہ, بہت شکریہ.

0: کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہو.
1: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.

0: facebook.com/FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے.
1: جناب ویلکم بیک, سن رہے ایف ایم 100. اور بھیا ٹائم کہہ رہا ہے بھائی, تھوڑی سی دیر میں ٹاٹا بائے بائے کریں آپ, چلیں ذرا 10-15 منٹ ہے ہمارے پاس. اچھا بھائی, اور سنجیدہ نے بھائی دوسرے چینل کا کچھ ذکر مجھے کیا ہے کہ بھائی ان کی ایک بڑی اچھی دوست اسما بہت ہی زبردست آرجے ہیں, وہ وہاں شو کرتی ہیں, لیکن اس چینل پر جناب کچھ اچھے کمنٹس آئے, ان کو ہٹا دیا, ڈیلیٹ کر دی, کچھ طرح کی چھوٹے پنے کی حرکت ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دوسرے چینل کا نام بھی نہیں لینے دیتے وہاں پہ. دیکھیں, چھوٹی جو سوچ رکھتا ہے پھر وہ اتنا ہی رہتا ہے, اسی کنویں میں ہی رہتا ہے. تو آپ اس چینل کو دیکھ لیں, اور ماشاءاللہ ہمارے ایف ایم منڈی کی میں تعریف نہیں کرا, لیکن یہ کہ کبھی ایف ایم منڈی نے منع نہیں کیا. انہوں نے کہا جو چینل ہیں سارے پاکستان کے چینل, بالکل نام لے سکتے ہیں آپ. اور دیکھیں اللہ نے کتنی عزت دی ہوئی ہے, میں خود نہیں آپ خود بھی سمجھتے ہیں, ایف ایم 100 کی بات کر رہا ہوں. بڑا بنے تھوڑا سا, دل میں تھوڑی گنجائش رکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو, کسی کی ترقی دیکھو, جیلس نہ ہو, آپ خوش ہو بھائی, اس کے لیے بھی دل چاہیے. چلے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, چھوٹی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بڑا سوچیں. بلاول بھائی کہہ رہے ہیں سر کر آپ کا شو نہیں سن پاؤں گا کیونکہ گھر والوں کے ساتھ, چلو بھائی پتہ نہیں کسی کے ریلیٹو کیا جا رہے ہیں ملنے ملنے. چلے جناب بالکل بالکل بھائی, جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ بالکل سنیں, اس کے بعد تو روٹین سے ہمارا شو شروع ہو جائے گا. ویسے کل ملاقات 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہے, 3 to 9. اچھا بھائی, کل اس گانے کو میں نے پلے کیا تھا, بڑا لوگوں نے پسند کیا, اور گانے کا نام ہے مجبور. ایک دفعہ پھر

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
4: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری کیونکہ جیز کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سنو۔ عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں آپ کے ساتھ ہوں، عید مینیا آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 12 بجے تک، اور 12 بجے تک کریں گے خوب ہلا گلا، بات کریں گے کچھ بکروں کی، کچھ گوشت کی، کچھ کلیجی کی، کچھ کلیجی کی، کچھ رنگ برنگے کپڑوں کی، اور کچھ تھکے ہوئے لوگوں کی جو بیچارے پوری رات نہیں سوئے، ہیں جی ہیں جی۔ اس شو میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے ایچ آئی لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا۔ جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاس جاری کیجئے، بڑی مہربانی ہوگی، گو کہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اور عید تہوار پر تو کیا بات ہے، رونگ وونگ سب چل رہا ہوتا ہے بھائی، لیکن یار ہمارے کراچی کا جو حال ہے، ہر روڈ جو ہے وہ موہنجو داڑو بنی ہوئی، تو لہٰذا بےچارے کسی کو کیا کہیں، وہ ادھر ادھر سے کاٹ بیٹ کر راستہ بنا لیتے ہیں۔ بڑے محنتی ہیں کراچی والے، ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ ندیم بھائی ہمارے ساتھ، ندیم صاحب موجود ہیں، دا گریٹ ندیم بھائی، اور گریٹ آرٹسٹ ویسے تو یہاں پر FM 100 میں ساؤنڈ انجینئر ہیں ماشاءاللہ سے، یہ ہماری آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے بہت اچھے طریقے سے، ٹریکس جو سنتے ہیں آپ، بریکس سنتے ہیں آپ، زبردست قسم کے آپ ہمارے جو ہیں وہ کیا کہ آئی ڈی سنتے ہیں، یہ سب ان لوگوں کا کمال ہے جناب۔ اور ان میں سر فہرست جو ہیں سب سے پہلے ندیم بھائی ہیں ہمارے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیلنٹ بھی ہے، واہ واہ واہ واہ واہ واہ، گرافک ڈیزائنر، ایڈیٹر، پتہ نہیں کیا کیا ہے یار، اور بولنا شروع ہوں تو بس چپ کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ندیم بھائی آپ کو عید مبارک ہماری جانب سے، ندیم بھائی بھی ساتھ ہیں اور آج ندیم بھائی کو ساتھ ہی رکھیں گے، ان کے چٹکلے جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ یہ میرے کان میں بتاتے رہیں گے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، یا ان کی چرچا جو ہے وہ ساتھ میں شامل کریں گے، ہیں جی جی ہیں جی۔ تو سنے ہوں، آپ کے میسجز کا انتظار ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آج بڑی سست روی کا جو ہے آپ مظاہرہ کریں گے، اس کی میری نظر میں دو وجوہات ہیں، ایک تو پیٹ بھر کر گوشت کھایا ہوگا تو سست ہو گئے، یار میسج کر لیں گے یار، دوسرا مصروفیت اور تھکاوٹ۔ تو لہٰذا اگر آپ کے میسجز سلو ہوں گے تو کوئی گال نہیں گی، گانوں پر گانے ہیں جی تے ہیں جی۔ تو شو کا آغاز کریں گے بھائی رانجھوں سے، یعنی کہ رانجھا جو ہے، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، یہ کون تھے ہیر رانجھا، کہاں سے آئے تھے یہ ہیر رانجھا، ابے کس مصیبت میں ڈال گئی یہ ہیر رانجھا، ان پر اتنے گانے بن چکے، اتنی فلمیں بن چکی، اتنی سٹوریز ڈفرنٹ طریقے سے آ چکی ہے کہ بس نہ پوچھو۔ فی الحال آپ کو ایک بہت زبردست سا ٹریک سناتے ہیں، رانجھنا، ایلو پھڑو۔

0: گروپ کی جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں۔
1: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹ میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش۔
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: ویلکم بیک کہیں گے اگین جناب، اور جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے ان سب کو بتا دیں جناب، میرا نام ہے ندیم اختر، پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونیو۔ عید منیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا میرا ساتھ ہے 12 بجے تک، اور 12 بجے تک یہ اللہ گلا جاری ہو ساری۔ ہماری پیاری سی بہن نورین کا میسج میں پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہی ہیں ہائے میرے پیارے بھیا جی، نے آج برگر کیوں کھایا؟ کیا بابی صاحب نے کچھ بنایا نہیں گا؟ بس کیا بتائے آپ کو، کیا نہیں بنایا، بس وہ بیوقوف بنا دیے۔ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، وقت نہیں ملا مجھے، یقین مانیے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور جانو کا برگر کھا لیا، راستے میں میں نے شو بھی کرنا ہے نا، اب گھر جائیں گے تو پھر۔ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ان کے توسط سے بھی بتا دیتا ہوں کہ ہونا بھی ایسا چاہیے میرے خیال میں، اور ہمارے عید کا جب سماں ہوتا ہے، چاہے وہ میٹھی عید ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو ہمارے ہاں ایک بڑا زبردست سا ٹرینڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری بڑی باجی جو ہیں وہ بریانی بناتی ہیں، مٹن بریانی، عید والے دن 100% عید کے پہلے دن یہ سلسلہ گار ہوتا ہے، اور وہ مٹن بریانی جو ہے آپ یقین مانیں اس کا ذائقہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ پورا سال ہمیں وہ ذائقہ جو ہے وہ یاد رہتا ہے، اور سالوں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سب بہن بھائی جو ہے وہ والد صاحب کے گھر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم لوگ، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ، تو جناب وہ مٹن بریانی جو ہے وہ شو کے بعد جا کر پھوڑیں گے، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ آج میں نے چکن کڑھائی، نمکین گوشت اور چپلی کباب بنائے، ہوئے ہوئے کیا بات ہے، جو کہ سب نے بڑے مزے لے لے کر کھائے۔ آپ کو ایک اور ڈش کے بارے میں بتاؤں گا، بڑی زبردست ابھی ہم نے ٹرائی کی تھی، اور آپ جو نام دیں گے قبول قبول قبول، ارے نہ کرو، تین دفعہ قبول نہیں کہتے۔ اچھا جی مشک، چلے مشک آپ کو کہیں گے ہم، تو مشی بھی اچھا لگ رہا ہے، مشک مشک مشک میں وہ خوشبو ہے نا، بس یہ مشک صحیح ہے۔ اور اور اور اور جناب کامران بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں روزہ آپ کا شو، اچھا روز آپ کا شو سنتی ہوں، ہے کامران، ارے انیسا ہے اپنے بھائی کے موبائل سے، اوکے، ارے میری پیاری سی بہنا آئی ایم سوری انیسا، اب یاد رہے گا ہمیں، پہلے نام لکھ دیا کرو۔ فاطمہ نور آ گئی ہیں کہ ندیم بھائی آپ اور آپ کے والد صاحب کو السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو سلامت رکھے، آمین سم آمین۔ اور کہہ رہی ہیں لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، یہ تو پکی بات، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے، دل پر نہیں لگتی، کبھی کبھی پورے جسم پر بھی لگ جاتی، دماغ پر بھی لگ جاتی ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں۔ اچھا بھائی آج کے شو میں کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک گھنٹہ زیادہ ہوں، 9 بجے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور ہمارا ساتھ رہے گا 12 بجے تک، تو کوئی ایسی ڈش بتائیے، کیونکہ میں بھی ایک ایسی آپ کو ڈش بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو کہ زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں نہیں بنتی ہے، نہیں پتا، ایک اسپیشلٹی ہے ہمارے فیملی میں، کچھ اسپیشل ڈش ہیں جو کہ بنائی جاتی ہیں، तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जब मैं वो बताऊंगा तो ज़ाहिर है ट्राई करेंगे तो मजा आएगा भाई, गोश की भरमार है तो ट्राई क्यों नहीं होगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, कोई स्पेशल ऐसी डिश जो कि आपने सिर्फ अपने घर में ही खाई हो और कहीं से नहीं खाई हो, कहीं वैसी नहीं बनती हो, क्योंकि देखिए हर घर का अपना अपना जायका है और फैमिली का, तो वो तो जायका हल्का फुल्का आगे पीछे, यानी कि आप मटन कोरमे की बात कर ले, हमारे यहाँ भी बनता है, आपके यहाँ भी बनता होगा, सबके यहाँ बनता है, तो लेकिन जायका हल्का फुल्का डिफरेंट होता है सबका। लेकिन कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो कि हमने कहीं और नहीं खाई होती, अरे यार वो तो अपने घर ही बनती है, ओके ठीक, यानी कि समझ आए ना। हाँ, तो ऐसी कोई डिश आपके जहन में है तो वो जरूर उसका जिक्र कीजिए और बताइए कि वो कोई डिश कौन सी है। अगर यूनिक किस्म की यानी मुनफरिद होगी तो उसकी रेसिपी किस तरह बनाई जाती है ये भी बताइएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ, समझते रहे। अच्छा जनाब, मैसेजेस की जाने फिर बढ़ते हैं, और एक मिनट। अच्छा जी, इकरा आ गई हैं और कह रही हैं सलाम, कैसे हैं आप और सबको ईद मुबारक। एक सॉन्ग कोलाज बैंड का अगर हो जाए तो क्या बात है, बिल्कुल हो जाएगा। डेडिकेट टू ऑल फैमिली, भूलिएगा नहीं, नहीं भूलेंगे। और अली खान सिक्योरिटी गार्ड हैं खयाबाने शहर से, हाय हाय हाय, उठे भी जाता रहता हूँ यार खयाबाने शहर, अली खान गुजर होता रहता है खयाबाने शहर से, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपको और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। यार ये जितने भी सिक्योरिटी गार्ड बहुत मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बहुत सारे, तो मतलब आज के दिन कुछ स्पेशल खाने को मिला तुम लोगों को, या घर वाले बस अंदर ही अंदर खुद ही खा लेते हैं, होना चाहिए ना यार, ख्याल रखना चाहिए अपने लोगों का, चाहे वो चौकीदार हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, घर में काम करने वाले और हो, क्योंकि ये जाहिर है डीएचए में तो सर्वेंट्स के बगैर तो गुजारे नहीं होता ना लोगों का, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और नदीम, दिल बहुत उदास है, हाय अलजी क्यों, आपको और सबको ईद मुबारक। नदीम, मैं आपको हमेशा आपके साथ सुनती हूँ, मुझे पता है। और मौला अली, आपको मालूम, बिल्कुल मालूम, सलामत रहे, सेहत

0: جانب سے عید کے خوشیوں بھرے لمحے آپ سب کو مبارک ہوں.
1: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو, جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین, یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
5: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت, محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت. توجہ فرمائیں, ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں. یہ واقعات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے, جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں, تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں. ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی.
3: ویلکم بیک کہیں گے سنو آپ سب کو, اور جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ان کو بتا دیں جناب میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونے. عید مینیا میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا اور میرا ساتھ ہے 12 بجے تک, اور یہ اللہ گلہ جاری ساری ہے. عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ. کیا کھایا, کیا پیا, کتنے تھکے ہوئے ہیں, کون کون سی ڈشیں زبردست قسم کی ہوتی ہیں, اسپیشل ڈش کے حوالے سے کتنے رنگ برنگے کپڑے پہنے, کس کو یاد کیا, کس کو بھول جانے کا وعدہ کیا. یہ تمام باتیں ہم ساتھ ہی ساتھ کر رہے ہیں اور بچہ پارٹی بھی سن رہی ہے ساتھ ہی ساتھ, انجوائے بھی کر رہی ہیں. گانے مکس چلا رہا ہوں, سلو بھی چل رہے ہیں, میلو بھی چل رہے ہیں, تیز بھی چل رہے ہیں, نالو نال چل رہے ہیں. اور جو میں نے لاسٹ میسج پڑھا تھا وہ تھا ہماری پیاری سی بہنا نورین توصیف کا, اور وہ اس کو دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. پہلے اس کا ایک ہی بند میں نے پڑھا تھا. کہنا تو بہت کچھ تھا مگر دل نے خاموشی چن لی, بس اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں دل سے عید مبارک. کئی شکوے تھے, کئی باتیں تھیں, کئی ادھورے قصے بھی, مگر سب رہنے دو, تمہیں محبت بھری عید مبارک. لفظ کم پڑ گئے احساسات کے آگے, سوچا بس اتنا کہہ دوں عید مبارک. کہنا تو بہت کچھ تھا تم سے مگر ہر بات سے پہلے تمہاری خوشی ضروری لگی عید مبارک. کچھ فاصلے, کچھ خاموشیاں, کچھ ادھورے جذبے اپنی جگہ, مگر دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو عید مبارک. نہ گلے رہے نہ شکایتیں باقی رہیں, بس دل نے دعا دی عید مبارک. تم سے بات کرنے کی خواہش آج بھی ہے مگر خیر عید مبارک. بھائی بہت خوب, بہت ہی اعلی, وزیر اعلی. ایک اور انہوں نے بڑا خوبصورت سا بھیجا ہوا ہے, وہ بھی ہم پڑھیں گے مگر چند میسجز کے بعد. مشک کہہ رہی ہیں جب تم خاموش ہو جاؤ, جب لفظ ختم ہو جائیں اور تم خود کو سب سے الگ محسوس کرو, تو غور کرنا کہ کون تمہاری خبر لیتا ہے. میں کچھ کچھ سرپرائز ہو رہی ہوں. آ گیا لگا دو. مشک اتنی سیریس کیوں ہو گئی؟ اچھا مشک کہہ رہی ہے سمی بھائی کی مسز کی طبیعت پوچھا کیجیے. ہاں بھائی ان کی طبیعت کیسی ہے ابھی فی الحال؟ تو ہو سکتا ہے کہ نزلہ زکام کھانسی ان کو ہو, مگر بعد میں تو وہی ہوگی, ساری بیماریاں ٹرانسفر ہو جائیں گی. ارے سنجو نے بھی انتخاب بھیج دیا بھائی, کیا بات, انتخاب پر انتخاب آنا شروع ہو گئے بھائی. انیسا نے بھی بھیج دیا انتخاب, لیکن وہ ہم پڑھ کے پھر سنائیں گے. اور ریحان عید مبارک کہہ رہے ہیں, بھائی آپ کو بھی عید مبارک ہو. سانو اقبال چین ناوے, او سانو اقبال چین ناوے سجنا تیرے بنا. ابھی ہم ٹریک کی جانب جا رہے ہیں بھائی. سمی جو ہیں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. सुने थे लाहौर से, गाने डेडिकेट करने वाला हूँ इसलिए बता रहा हूँ। समी भाई का मैसेज आया कि भाई नदीम भाई मैं अपनी उनके साथ पार्क में घूम रहा हूँ और आपका शो भी सुन रहा हूँ, और ससुराल में वो बीफ बिरयानी तोड़कर आ चुके हैं, और भी बहुत कुछ लिखा था, ठीक है ना। तो
4: बोले ज्यादा ना घूमे चक्कर आ
3: जाएंगे। चक्कर आ रहे हैं। फिलहाल तो चक्कर ले रहे हैं वो, अब इनको चक्कर आएंगे। खैर जी, हमारे प्यारे से समी की जानिब से उनकी होने वाली दुल्हन के नाम ये ट्रैक।

0: جب تم خاموش ہو جاؤ, جب لفظ ختم ہو جائیں اور تم خود کو سب سے الگ محسوس کرو, تو غور کرنا کہ کون تمہاری خبر لیتا ہے. میں کچھ سیریس ہوں. اچھا میں سمجھ رہا تھا, ایسی بات نہیں ہے. بے تحاشا مشک ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں تو کبھی کبھی اسکپ بھی ہو جاتی ہیں, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ. اچھا یار میں اب آپ لوگوں کی محبتیں پیار اتنا ہے کہ میں بہت ساری چرچا کرنا چاہ رہا تھا مگر چرچا ہو نہیں پا رہی. اس کی وجہ آپ کے پیارے پیارے سے میسج ہے. سفید کپڑے سفید پہنے, نمکین سیخ بوٹی اور روس بنایا دوستوں نے کھانا. اے اے نمکین بوٹی سیخ بوٹی اور کیا تھا ساتھ کھایا, کھانا کھایا لذیذ تھا, سب دوستوں کو پسند آیا اور مجھے جی بی این یاد آ گئی. واہ واہ واہ واہ یہ بھائی آپ کو دو تین ٹیکے لگوانے پڑیں گے. ہماری یار دل کی خواہش ہے ایوب آفریدی کو کہ دل کو سکون ملے تھوڑا, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. ہاں جی سمجھتے رہے. اور جناب سلیم میمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ تو ہو گیا تھا. یوسف بھائی پاپوش سے آ گئے ہیں ایف ایم ہنڈریڈ کی تمام فیملی کو اور سلام کہا ہے انہوں نے, اور ہماری پیاری سی آنٹی چاچی عروسا گلبانو تمام ڈاکٹرز عمران بھائی خطاب اللہ غفران بھائی اور میرے والد صاحب کو سلام کہا ہے. یوسف بھائی کیسے ہیں آپ, عید کیسی گزری؟ بھائی ہم لائیو نہیں آ رہے بس ہے ہمیں. اور ایوب آفریدی کریں جگر سلام, ایوب آفریدی کریں جگر سلیم میمن کو عید مبارک ہو, اللہ پاک سلیم میمن بھائی کی قربانی کو قبول فرمائے. انہوں نے شوپر قربان کیے ہیں بہت سارے. آپ کو معلوم ہے سنو آج زری نور جی نے بریانی اور سنجیدہ جی نے کھانے میں بہت ساری ڈشیں بنائی ہیں. سلیم میمن کہتے جی انہوں نے مجھے بتا دیا دونوں نے. آپ نے کیا کیا بنایا ذرا یہ بتائیں, بے وقوف بنانے کے علاوہ. اور 3636 پر ایوب بھائی کہہ رہے ہیں کہ سانگ میں کا بہت ہی مزہ آیا بھائی, بھائی بہت ہی اچھی بات ہے. آصف کہہ رہے ہیں بھائی میں نے آپ کو میسج کیا ہے, میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ارے میرا بچہ میرے آصف بھائی شہزادے, ہم آپ کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں جیسے کہ آپ کرتے ہیں. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو آصف کہ عزت اور احترام آپ جہاں کریں گے نا وہاں سے آپ کو ملے گا. آپ کی زندگی کے ہر دور میں یہ سلسلہ کار ہوتے ہیں, چاہے آپ سے چھوٹا ہو چاہے آپ سے بڑا ہو, آپ اس کی ریسپیکٹ جب تک نہیں, اگر کسی کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں, یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کی بھی اس طریقے سے وہ عزت افزائی کریں. جس طریقے سے آپ کریں گے اسی طریقے سے وہ کریں گے. تو شہزادے آپ ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں, ہمارے شو میں آتے ہیں, ہم ہمیشہ آپ کو تہ دل سے ویلکم ہی کریں گے. اور غلط فہمی ہے, اچھا میں آپ کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے ابھی سمجھاتا ہوں. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیڈیکیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ میرے شاید میرے لیے ہر کوئی محترم ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور میں سانگ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. غلط فہمی ہو گئی تھی, میرا شوق اور میرا عشق جو ہے صرف کرکٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. میرے شہزادے ہمیں آپ کی نیت پر بچہ کوئی شک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تم بہت اچھے ہو, ہم یہ کہتے ہیں, پہلے بھی کہتے تھے, جب آپ کا عجیب سا میسج آیا تب بھی کہتے, سمجھتے تھے کہ آپ اچھے, اور ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں. مگر ہمیشہ یہ یاد رکھا کرو کہ جیسے آپ مجھ سے بات کرتے نا, مجھے آپ ایک ریسپیکٹ دیتے ہو تو میں آپ کو دیتا ہوں. ہر کوئی ایسا ہے, کسی کو عزت ہضم ہو جاتی ہے کسی کو نہیں ہوتی. بس آپ شو کو انجوائے کرو اور کرکٹ کو انجوائے کرو, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. ہاں تو اور ارے ہاں بھائی گانے آ گئے ہیں لیکن ابھی ہم جائیں گے ایک بریک کے جانے پہ.
1: FM 100's time check. It's 11 p.m.
2: Meet and Mithas by United King. इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
3: Like us on facebook.com/fm247365
4: fm247365.
5: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो भाई, आप लोगों के गाने बहुत सारे जमा हो चुके हैं, जरा हौली हाथ रखें, हल्का हाथ रखें। खैर जी, अभी हम जा रहे हैं कि एक हमारे प्यारे से मोहतरम लिसनर, सुनने वाले, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था मैसेज में, मगर उन्होंने आओ जी अस्सलाम वालेकुम, आओ जी कह रहे थे, तो उन्होंने कहा गाना है, तो दो तीन मैसेज आ गए। तो भैया आप या बहन जो भी हैं आप, आपकी फरमाइश पर ये ट्रैक हेलो फड़ो।

0: 100%.
1: Across Pakistan, this is FM

اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایفرمنٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے عمران خان شو کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج عید کا چاند تو 10 دن پہلے نظر آ چکا, مگر ہاں کیونکہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الاضحیٰ میں آج کے جو ہے وہ دن یقیناً قربانی ہوتی ہے, تو ایک مین جو ایونٹ وہ آج کے دن ہوتا ہے یا اس سے پہلے ایک دن حج ہوتا ہے. تو آج کا یہ دن, آج کی یہ عید کا دن آپ کو بہت مبارک ہو, بہت ساری محبتوں کے ساتھ, چاہتوں کے ساتھ, عقیدتوں کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک. اور اللہ کرے کہ ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو دیکھنا نصیب ہوں اور ایسی بے شمار خوشیاں آپ زندگی میں دیکھیں. ہمیشہ مسکراتے رہیں, ہمیشہ چہچہاتے رہیں, لہلاتے رہیں اور گنگناتے رہیں, اور ہمیشہ اسی طرح بس کہتے ہیں زندگی, ہمیشہ تو بات وہ یاد ہوتی کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کا خاکیہ کرتی ہیں, زندگی واقعی زندہ دلی کے نام, اس میں کوئی شک نہیں. بس بات وہی ہے کہ ہم خود اپنے طور پر ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو جناب یوں کرتے ہیں کہ جب عید کا دن ہے اور تو عید کا دن کے حوالے سے ہی عید کا ایک گانا بڑا مشہور پرانا گانا ہے اور ایک ٹائٹل سانگ بن چکا اب تو, وہ تو وہی گانا عید کا دن اب شامل کرتے ہیں جناب. عید کا دن ہے گلے ہم

ضد کرنے کا. ویسے مزہ الگ ہے, نخروں کی بات الگ ہوتی ہے, نخرے, اور عید کے دن تو پھر زیادہ نخرے ہوتے ہیں کہ نہیں. بہرحال جی, جتنے بھی نخرے ہوں ان نخروں میں بھی محبت ہی جھلکتی ہے. محبت چیز ہی ایسی ہے کہ خود نخرے دے دیتی ہے, نخرے لے آتی ہے. وقت جناب بس گزر رہا ہے, تھوڑا سا میں آج لیٹ ہو گیا, جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. ایسا ہوتا نہیں ہے مگر کیا کریں, بندہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, نہ چاہنے کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے, اور یقین نہ منتظر ہوں گے کہ آج میں نے آنا اور کیا وہ میں آیا نہیں. خرید تو ہے, کوئی زیادہ گوشت کھا لیا یا زیادہ بکرے وکرے کاٹ لیے. ویسے نکلا تو آج سے میں سوچ رہا تھا کہ آج دھندے میں نکلنا چاہیے, ذرا روپ بدل کے ذرا دھندا کرنا چاہیے. آج کے دن دھندا بڑا ٹائٹ ہوتا ہے, ویسے کسائیوں کے عیش ہوتے ہیں. آج کے دن تو کسائی شہنشاہ ہوتے ہیں, شہنشاہ بھائی, ان کے سامنے تو لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, بس سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. سر آپ ہی ہیں باس, آپ ہی ہیں, آپ شہنشاہ اس وقت جذبات ہیں, شہنشاہ اس وقت دن ہیں, شہنشاہ پتہ نہیں کیا کون کون سے شہنشاہ ہیں. تو سب کچھ آج کے دن کسائی بہت بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے ساتھ کیسا رہا, آج کا تجربہ کیا رہا, ضرور شیئر کیجیے گا. اور پروگرام یقیناً آپ سن رہے ہیں ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے, اب میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. مگر میرا پروگرام جو یقیناً آپ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ بھی آپ اگر جوائن کرنا چاہیں تو مجھے آپ جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر, اور اس کا لنک فیس بک پر موجود ہے. آپ میرے پیج پر, میری آئی ڈی پر, فیس بک پہ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا, اور نہیں تو فیس بک پہ میں یوٹیوب پہ جا کر آپ لکھیں گے ایم اے کے ایس میکس ایچ ڈی ٹی وی, آپ لکھیں گے تو بالکل سامنے میری بوتھی آپ کے سامنے آ جائے گی, اور فوراً کلک کر دیجیے گا. اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا, تین نالے تاڈے کمنٹس بھی چاہیے دینے, ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنے کمنٹس اس پہ لکھیں, آپ شیئر کریں, لائک کریں, اور جب تک ہم سنواتے ہیں آپ کو ایک اور خوبصورت سا گانا ارشد محمود کی آواز میں.

جی دیکھیں گلے شکوے یہاں بھی بہت سارے تھے. اس ٹریک میں آپ نے سنا ہوگا کہ جدائی کے دن کیسے گزارے اور جب ملے تو پھر کیا کیا سارے گلے شکوے دور کیے. پر آخر میں بات کہتی کہ بات کو بن جانا چاہیے, بات کو بگڑنا نہیں چاہیے. مگر بات کہیں تو بگڑتی بھی ہے کہ بنتی بھی ہے, زندگی اسی کا نام ہے. مگر کوشش کرے کہ بات بنی رہے, بات بننے کے بڑے مزے ہیں, زندگی آسان ہوتی ہے. خیر جی بہرحال بات تو بنے گی, بالکل بنے گی, کیونکہ بن رہی ہے بات. اور عید کا دن پہلا دن آپ کو ہوتا ہے کہ یہ خاص طور پہ دن جو ہے وہ بڑے کٹھن خواتین کے لیے بڑا کٹھن ہوتا ہے, کیونکہ مرد حضرات تو قربانی انہوں نے کروائی, انہوں نے کرنا کیا ہے, کھڑے ہو گئے, سب کسائی کا ساتھ دیا, یہ کیا وہ سمیٹا سمیٹا سمیٹا سب کچھ کر کے پورے گھر کو تمام چیزوں کو مینج کرنا یہ خواتین کا کام ہے. ہمت کی بات داد دیتے ہیں خواتین کے لیے کہ یہ واقعی خواتین کا کام ہوتا ہے. وہ ہمت کر کے سب کچھ کرتی ہیں بھائی, پورے گھر کو صاف ستھرا کرنا, سنبھالنا, یہ کرنا یہ کرنا, تھیلی بناؤ, یہ بناؤ, وہ بناؤ, سب بناؤ. چاہے جتنا بھی گھر کے لوگ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا لیں مگر پھر بھی مینج جو ہے وہ خواتین ہی کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خواتین کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے آج کے دن بھی. بے شک خواتین کے عالمی دن پہ سلوٹ نہ پیش کریں مگر آج کے دن عید کا یہ خاص طور پہ یہ جو دن ہے ان دنوں میں ان کو ضرور تین دنوں میں سلوٹ پیش کرنا چاہیے, خاص طور پہ وہاں پر کہ جہاں پر قربانی ہوتی جس گھر میں. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں جناب ہم ایک اور ٹریک کی جانب. یہاں بھی کچھ اقرار اور اظہار محبت کا ہے. رانی اور وحید مراد پر یہ گانا پکچرائز ہوا اور فلم تھی ایک 1970s کی فلم تھی پرکھ, بڑی زبردست فلم تھی, بڑی خوبصورت فلم تھی, وہ اسی کا یہ خوبصورت سا دو گانا ہے.

0: اب یہ خوبصورت سا ٹریک تھا اور 1970s کی فلم کا تھا, اداکار بیت راد اور اداکارہ رانی کی فلم تھی پرک. اور وقت تقریباً ایک بچوں کا ہے, تین بچوں کا آپ کا میرا ساتھ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, زندگی بخیر بخشت زندگی. اور جناب ہمیں جوائن کیا عامر اقبال نے, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, عید مبارک آپ کو. بہت بہت عید مبارک عامر, آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں, خوش رہیں سلامت رہیں. اور کیسا گزرا آج کا دن آپ کا؟ ایک لیتے بریک اور بریک کے ملتے بعد دوبارہ.
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک, اٹس 1 AM.
0: جی جناب, تو یہ تھی چھوٹی سی بریک تاکہ آپ کو بتا دی جائے کہ ایک بچ چکا ہے, وقت رکتا نہیں ہے, وقت چلا جا رہا ہے, وقت بڑھے جا رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. اب ہم وقت کے ساتھ ہیں یا نہیں, وقت کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے, یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. کہتے وقت گزر جاتا, پھر لوگ کہتے ہیں یار مجھے یہ کر لینا, کاش میں یہ کر لیتا, کاش کاش. زندگی میں کچھ نہیں ہوتا, کاش تو ایک پچھتاوا ہے, پچھتاوے سے ہوگا کیا. بات جو کرنا ہے کر لو دین اینڈ دیئر, اور اللہ بھی کامیابی ان کو دیتا ہے کہ جو کام اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں. سوچنے سے کبھی بھی منزل نہیں ملتی. اور اب یوں کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں جناب ہم ایک اور ٹریک سنگم فلم کا.

جناب، یہ تھی آواز، خوبصورت سی آواز اور خوبصورت ٹریک. اور آج یقیناً آپ کو پتا کہ میں عید الاضحیٰ کا پہلا دن اور ابھی دو دن اور ہیں اور ہم یقیناً دوسرے دن داخل ہو چکے ہیں. ایسے بہت سارے نظر آئیں گے. اچھا آج کے دن یہ بھی خاص طور پہ خیال رکھیں گے کسائی، کوئی ایسا کسائی آپ دیکھیں گے اگر آپ نے نہیں کیا صبح کوئی کسائی دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں کوئی پرانا کوئی تجربے والا ہو، کیونکہ آپ پتہ ہی موقع ہو گیا ہے کہ لوگ نئے نئے لڑکے اور ان کے تمام جن کو پتہ نہیں ہوتا جانور کو کس طرح کاٹنا ہے، کس طرح چھری پیٹنی ہے، کیا ہونا چاہیے، تمام چیزیں ان کو نہیں پتہ ہوتی اور بس وہ نکل پڑتے ہیں چھری بوری لیے اور بہتیں لیے اور تم پورا سامان لکڑی وکڑی لیے اور نکل پڑے مشن پر کہ ٹھیک ٹھاک دھندا ہو جائے گا اور پیسے بھی ٹھیک ٹھاک. اب آپ کو تھا کہ پیسے بھی ٹھیک ٹھاک مانگ رہے ہیں جانور کی، تو قیمت جو ہوگی ہوگی، اس کے بعد قربانی کے لیے جو کسائی کے جو پیسے ہیں وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک تکڑے ان کی. تو اس لیے خاص طور پہ دیکھیں کہ ایسا کوئی کسائی کہ جس کو خاص طور پہ کوئی پرانا ہو، تجربے والا ہو، جو جانور کو کہتے ہیں اذیت نہ ہو. یہ بہت لازمی دیکھنا چاہیے قربانی کے جانور کو، اذیت نہ ہو کہ پتہ چلے چھری تیز نہیں ہے یا چھری صحیح اس نے چلائی نہیں ہے، تو اس کی جو تین نسیں جو کٹنے والی ضروری ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ کٹنی چاہیے. یہ نہیں پتہ چلے جی وہ ایک کاٹی یا دو اور ایک دم اس کو باندھا صحیح نہیں، پاؤں اس کے صحیح نہیں باندھے، اس کو لٹائے صحیح نہیں، اس کا قبلہ رخ کی طرف اس کا منہ تھا یا نہیں تھا. یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں قربانی کے لیے، بہت ضروری اور یہ بہت باریکی چیزیں ہوتی ہیں. اور تکبیر اس کو آتی یا نہیں آتی، وہ کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ خود آپ چھری اپنے ہاتھ سے پھیریں، چھری ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے پھیریں کوشش، ورنہ عام طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ مطلب شائع اور وہ نہیں، مطلب ان سے دیکھا نہیں جاتا چھری پھیرنا، خون نہیں دیکھا جاتا، تو وہی کلر چیز ہے. مگر کوشش کریں کہ اگر آپ قربانی آپ کی ہو رہی ہے اور آپ خود کی آپ کی قربانی ہے یا آپ کی، تو اپنی قربانی چھری اپنے ہاتھ سے پھیریں تاکہ تسلی رہے کہ ذبح جو ہے وہ جانور کو صحیح طور پہ کیا گیا ہے، یہ تسلی رہے. تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور باقی اللہ تعالیٰ بس قبول کرے، بے شک وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس کی طرف گوشت نہیں جاتا، نہ اس کی طرف نہ اس کے بعد کھالے جاتی ہیں، نہ اس کے بعد سری پائے جاتے ہیں، نہ کوئی تکے بوٹی جاتی ہیں، صرف اور صرف ہماری نیت جو ہے، ہماری نیت وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہماری نیتوں کو کا یہ سارا یہ سبب ہے، صلہ ہے. اور یہ قربانی یہ بھی خاص طور پہ اس کا بھی خیال رکھیں خاص طور پہ کہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ بس اللہ تعالیٰ بس سب کو محفوظ رکھے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ یہی ہوتا ہے جی میں قربانی تو ہو جاتی ہے تو جو تھوڑا بہت بچا وہ دے دیا کس کو جو دینا ہے، باقی اپنے فریزروں کو بھر کے فل کے بھر کے رکھ دیا. اور میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے ہاں قربانی کا گوشت ہے وہ محرم کے چیلم تک وہ کام آ رہا ہوتا ہے، اور محرم کے چیلم میں بھی حلیم میں بھی وہی گوشت پکڑا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ، کیا فائدہ ایسے قربانی کا کہ سب کچھ آپ نے قربان کر کے اور سب کچھ اپنے پاس ہی رکھ لیا، دیا نہیں کسی کو، اور اگر دیا بھی تو وہ دیا کہ جو آپ کے اپنے خود کھانے کے قابل نہ ہو، وہ چیز اٹھا کے آپ نے دے دی اور سارا گوشت آپ نے رکھ لیا. تو یہ بہت ضروری ہے قربانی کے لیے. اگر مزید طور پر آتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، بہت ضروری، ان کی بہت زیادہ ہمیں کیئر کرنی چاہیے، دیکھ بھال کرنی چاہیے. میں آپ سب سے معذرت کے ساتھ ہوں.

جناب وقت 1:15 ہو چکے ہیں. ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کو, تمام فیملی ممبرس کو, جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, جہاں بھی دیکھنے والے موجود ہیں, سننے والے موجود ہیں, جو اس پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے, بعد میں سنیں گے, آپ تمام کی خدمت میں میری جانب سے آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں. خوش رہیں, سلامت رہیں اور عید مبارک. پروگرام آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں, اور سننے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں, ویڈیو پر آنا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر, اور فیس بک پر آپ موجود ہیں تو وہاں پر لنک موجود ہے, اس کو کلک کریں گے تو آپ یقین پہنچ جائیں گے ہمارے اس ویڈیو لائیو اسٹریمنگ پر. اس وقت شامل کرتا ہوں میں ایک ماضی کا بڑا خوبصورت ٹریک, میرا بہت زیادہ فیوریٹ رہا ہے, اور آواز شفیق رحمان اور شبانہ کوثر کی, اور 90s کی خوبصورت یادوں میں سے ایک یاد ہے یہ. زندگی کو گزارنے کے لیے تو اس سے ملنا بہت ضروری ہے.

جناب لوئے لوئے آجا ماہی آجا ماہی آجا, اور اتنی بیتابی سے جب پکارا جائے گا تو ماہی آ ہی جائے گا. وقت 1:35 ہو چکے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں اجمل خان شوبی کے ساتھ ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی سیشن سے. عید کا ایک خاص اسپیشل پروگرام, اور انشاءاللہ زندگی رہی بشرط زندگی, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی, تو کل رات بھی 12 بجے سے 3 بجے تک انشاءاللہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہوں گے. اور اب یوں کرتے ہیں کہ نصر فتح علی خان صاحب کی آواز کے بعد آتے ہیں نجم شیراز کی جانب.

نجم شیراز کی آواز ہے. نجم شیراز کا یہ گانا کافی ہٹ ہوا اور اپنے وقت کا بڑا مقبول گانا رہا. اور یہ سارے ان کے تمام سانگ جو ہیں وہ لازمی ہوتے کیسٹس کا دور تھا. اور جب میوزک کی, کیونکہ میوزک کی اس وقت مارکیٹ میں کیسٹس یا سیڈیز مارکیٹ میں سیل ہوتی تھی, بکتی تھی, تو اس کا ریٹرن فیڈ بیک بھی ملتا تھا اور ریٹرن بھی آتا تھا لازم ہوتا ہے, تو انویسٹمنٹ بھی ہوتی تھی. ایک نئی کریشن کرنے کو دل بھی چاہتا تھا سنگرز کا. اچھا وہ اب دور وہ نہیں رہا. حالانکہ اب اگر دیکھا جائے, اگر کوئی اچھا گانا ہے, اگر کوئی اچھی آپ کی کریشن ہے, اچھی کوئی تخلیق آپ کر لیتے ہیں, بن جاتی ہے کوئی, تو آپ اگر یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں اور کلک ہو گیا تو شاید اس سے زیادہ ملے گا. مگر مشکل ہے کہ وہ جس لگن سے جو کام پہلے ہوتا تھا وہ کام اب نہیں ہوتا. حالانکہ اب بہت سارے بینیفٹس بھی مل رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, سہولت ہے, سب کچھ ہے, مگر وہ کام اب ہو نہیں رہا. جب تک وہ کام نہیں ہوگا تو اب وہ بات ہے کہ ہمارے پاس میڈیا میں جو لوگ بیٹھے, ہم ریڈیو پر ہیں, ٹی وی پر ہیں, مطلب وہ بات ہے کہ اب میوزک, اگر وہ میوزک نیا, کوئی کہتے ہیں کہ لو نیا میوزک, تو نیا میوزک کہاں سے لے کر آئیں, میوزک نیا کہاں سے لائیں جو پلے کریں, جو آپ کو نئی چیز سنائیں, کہاں سے سنائیں؟ نیا میوزک ہے ہی نہیں, کوئی بن نہیں رہا. ایک ہاتھوں کا گانا بنتا ہے تو وہ بس جو چل جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ ہماری فلموں میں, پہلے ہماری فلموں میں اب جو ہم پرانے گانے پلے کرتے ہیں جو 80s کا, 70s کا, 60s کا, 50s کا میوزک ہے, وہ آج بھی اپنی جگہ اسی طرح مقبول ہے جس طرح ماضی میں تھا. وہ آج بھی, مطلب 50 سال گزرنے کے بعد بھی وہ نغمے آج بھی سنے جاتے ہیں, آج بھی لوگوں میں ان کی پہچان ہے, لوگ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, سننا چاہتے ہیں ان کو. مگر نئی فلموں میں کوئی ایسے خاص گانے ہیں نہیں. کوئی کا تو کا گانا کوئی بائلک نکل آتا ہے ایسا کہ جس کو آدمی پلے کر دے یا سنائے. چلانے کو تو گانے ہم تو سارے چلا رہے ہوتے ہیں, ہمیں چلانا ہے, لازم ایک میوزک پلے تو کرنا ہے ہمیں. مگر ایک بات جس سے میوزک کو سن کر واقعی آپ کا دل چاہے کہ یار یہ اچھا میوزک ہے, اس کو سننا چاہیے, یہ یاد رہ جائے, تو ایسا میوزک شاید اب ہمارے پاس ہے نہیں. ایسا میوزک

یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں. فہد مصطفیٰ کی فلم ایک آئی تھی ایکٹر ان لا, اس کا گانا پلے کرتے ہیں. راحت فتح علی خان صاحب کی آواز ہے.

آوازی انور رفیقی. کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں دکھ پیار کے سہتے ہیں, تنہائی میں روتے ہیں. کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں یار جدا, جن کے ہوتے ہیں وہ رات کو کب سوتے ہیں. بات تو سچ ہے بھائی, تھوڑی سی علمی بات تھی مگر میں نے سوچا آپ سے شیئر کرنی چاہیے. اور وقت دو بج چکے ہیں اس وقت, پاکستان کے اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق دو بج چکے ہیں. ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور جناب اب یوں کرتے آتے ہیں ہم ایک اور ذرا خوبصورت سا ٹریک, لولی سا ٹریک

جی جناب ہم نے تو اپنی سانسیں کرتی ہی درنامی ٹریک کے میں نے آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کیا اپنی طرف سے آج کی اس خوشی کے موقع پر. یقیناً ایف ایم ریڈیو پاکستان آپ کے ساتھ تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ, اور ہم یقیناً ایف ایم ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہیں, تو آپ کا ساتھ ہمارا ہے پکا پکا. اور جناب اب سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹریک حسن جاگیر کی آواز میں شامل کر لیا جائے, ذرا چل بلا سا

سباستین جہانگیر کی, اور یہ لاسٹ دو سال پہلے کا یہ ٹریک تھا, اور کچھ چینج حسن جہانگیر کے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چینج کر رہے ہیں, مگر ان کی ورکنگ چل رہی ہے. خیر بنے گی موقع عید کا, عید گزر چکی, دوسری عید کے دوسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں, اور یقیناً یہ دوسرے دن قربانی صبح جلدی جلدی ہو جاتی ہے. بس فجر سے قربانی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ پہلے دن نماز کے لیے ہوتا ہے, نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے, دوسرے دن جو ہے وہ بس صبح کی نماز کے بعد سے پھر قربانی شروع ہو جاتی ہے. تو یقیناً سب لوگ جو ہے وہ آرام بھی کر رہے ہوں گے, اور اب صبح قربانی جن کے دوسرے دن قربانی ہے, صبح جلدی قربانی ہے, تو وہ اس کی تیاری میں بھی لگے ہوں گے, سو جاگے رہے ہوں گے, سوئیں گے کہاں, اور گھر میں خاص طور پہ جہاں پہ بچے موجود ہوں اور قربانی کے جانور بھی موجود ہوں, تو بچے تو ایسے ہی نہیں سوتے, اور بچے تو بچے اب تو بڑے بھی نہیں سوتے. خاص طور پہ اپنی چیز کی حفاظت بہت ضروری ہے آج کل کے حالات میں. آپ کو بتا کہ جانور آپ دیکھیں عموماً کتنا بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ گلی سے محلوں سے کہ جانور اٹھا کے لے جاتے, پتہ ہی نہیں چلتا کیسے. اللہ تعالیٰ ان کو بس ہدایت دے. دن بدن ہمارے یہاں یہ حالات بس بگڑتے جا رہے ہیں, اللہ اپنا کرم کرے سب پر, سب کو ہدایت دے کہ سب کم از کم اتنا تو خیال کریں دوسروں کا کہ دوسروں کوئی جانور لایا تو کتنی مشکل سے لایا ہوگا, کیسے لایا ہوگا, کس طرح کر کے لایا ہوگا, کب جمع کیے ہوں گے, کیسے مشکلات سے جانور لایا اور وہ لیا, بکرا لیا, بائک پہ بیٹھے اور چل دیے فوراً. بہرحال جی اللہ تعالیٰ بس سب کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے سب پر. شامل کرتے ہیں ہم اس وقت یہ ٹریک

زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. یہ اویا غزل تو فلم عظمت سے ہے، مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں، اور یہ سکسٹیز کی غزل ہے. مگر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے گایا، خان صاحب نے خود بھی اس کو کلاسیکل انداز میں بھی گایا، اور پھر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے گایا. یہ پھر نئی ایک فلم میں 2000 کی فلم میں اس کو شامل کیا گیا تھا. اور اب شامل کرتے ہیں آواز سے وارث بیگ.

وارث بیگ تہمینہ کی آواز, اور اب اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گا اجازت آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے ملاقات ہوگی اب کل رات 12 بجے سے 3 بجے, اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ دن, عید کا دوسرا دن, ساتھ خیریت کے بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. آپ سب نے جو قربانی کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, خیال رکھے گا ان لوگوں کا بھی کہ جن کے لیے یہ قربانی ہوتی ہے, جن کی وجہ سے یہ قربانی کی گئی, اور اس کا گوشت, بیسکلی گوشت کے صحیح حقدار کون ہیں, یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. ان کا خیال رکھیں گے تو رب آپ کا خیال رکھے گا انشاءاللہ. اجازت دیجیے اپنے شعبے کو ایف ایم منٹ پاکستان کے کراچی سیشن سے. انشاءاللہ کل ہوگی ملاقات آپ سے. اللہ نے کے بان پاکستان, زندہ باد.

جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول، کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے پول۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قد سمع

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، خدا نے اس کی التجا سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا دیکھتا ہے۔

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔
1: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

0: جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
1: یوم

0: جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: الم

0: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

0: يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا, پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے, اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں, اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے, یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.

مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور خدا سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔

کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔

0: مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ

مومنوں، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔

0: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا, وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں, اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں.

0: خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ

جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔ اس

شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔

0: جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔

0: اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔
1: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

مومنوں, کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو خدا کے حکم سے تھا, اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے. وما

اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: الكتاب
1: جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے، سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔

0: لو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں.
0: والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

0: اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لئن اخرجوا لا يخرجون

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔

0: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔
1: لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر، ان کا آپس میں بڑا رعب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے تباہ اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: Ad.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔
0: وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔
1: هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔
0: وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق

مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالی پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اگر یہ کافر تم پر قدرت پالے تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔

0: قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔
1: قد كانت لكم اسوة حسنة۔

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔

0: اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة۔

0: هو الغني الحميد.
1: تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے, اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا، خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔